Mitt navn Winn Lam, styreleder i MIR, Mangfold, Inkludering, Respekt. MIRs aktiviteter høsten 2026 i Oslo. Torsdager har vi språkkafé fra klokken 12, vi har håndarbeidsgruppe fra klokken 2, vi har leksehjelp i 10 forskjellige lokasjoner. Ta kontakt hvis ditt barn trenger hjelp. Kanskje vi har leksehjelp i nærheten av der du er. Vi har også svømming for kvinner. Vi har en kalender på nettsiden vår, mirnet.org. Der kan du velge lokallag og se om det skjer noe spennende der du er.

Mitt navn er Winn Lam. Jeg grunnlegger og styreleder I MIR, Mangfold, Inkludering, Respekt. Vi driver med forskjellige aktiviteter for familien I forskjellige fylker I Norge. I år MIR 20 år. Vi startet foreningen I 2006, og I dag har vi flere aktiviteter enn noen gang. Jeg vil benytte anledningen og takke alle som har vært med på å bygge MIR, både styrene opp gjennom tidene, ressurspersoner og de frivillige. Uten dere ville vi ikke vært der vi I dag. En spesiell takk rettes mot ansatte og koordinatorene og frivillige I våre lokallag I Bodø, Oslo, Nedre Romerike, Jessheim, Eidsvoll, Grimstad og Fredrikstad som jobber til alle døgnets tider for våre deltagere. Vil du vite mer, gå på vår nettside mirnet.org eller vår Facebook. Gratulerer med 20-årsjubileum!

Mitt navn er Winn Lam. Jeg er grunnlegger og styreleder i MIR, Mangfold, Inkludering, Respekt. Vi driver med forskjellige aktiviteter for familien i forskjellige fylker i Norge. I år er MIR 20 år. Vi startet foreningen i 2006, og i dag har vi flere aktiviteter enn noen gang. Jeg vil benytte anledningen og takke alle som har vært med på å bygge MIR, både styrene opp gjennom tidene, ressurspersoner og de frivillige. Uten dere ville vi ikke vært der vi er i dag. En spesiell takk rettes mot ansatte og koordinatorene og frivillige i våre lokallag i Bodø, Oslo, Nedre Romerike, Jessheim, Eidsvoll, Grimstad og Fredrikstad, som jobber til alle døgnets tider for våre deltakere. Vil du vite mer, gå på vår nettside mirnet.org eller vår Facebook. Gratulerer med 20-årsjubileum!

0: Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.
1: Radio Latinoamérica, FM 105.8. La otra radio.

Mitt navn Winn Lam. Jeg grunnlegger og styreleder I MIR, Mangfold, Inkludering, Respekt. Vi driver med forskjellige aktiviteter for familien I forskjellige fylker I Norge. I år MIR 20 år. Vi startet foreningen I 2006, og I dag har vi flere aktiviteter enn noen gang. Jeg vil benytte anledningen og takke alle som har vært med på å bygge MIR, både styrene opp gjennom tidene, ressurspersoner og de frivillige. Uten dere ville vi ikke vært der vi I dag. En spesiell takk rettes mot ansatte og koordinatorene og frivillige I våre lokallag I Bodø, Oslo, Nedre Romerike, Jessheim, Eidsvoll, Grimstad og Fredrikstad, som jobber til alle døgnets tider for våre deltagere. Vil du vite mer, gå på vår nettside mirnet.org eller vår Facebook. Gratulerer med 20-årsjubileum!

Mitt navn Winn Lam. Jeg grunnlegger og styreleder I MIR, Mangfold, Inkludering, Respekt. Vi driver med forskjellige aktiviteter for familien I forskjellige fylker I Norge. I år MIR 20 år. Vi startet foreningen I 2006, og I dag har vi flere aktiviteter enn noen gang. Jeg vil benytte anledningen og takke alle som har vært med på å bygge MIR, både styrene opp gjennom tidene, ressurspersoner og de frivillige. Uten dere ville vi ikke vært der vi I dag. En spesiell takk rettes mot ansatte og koordinatorene og frivillige I våre lokallag I Bodø, Oslo, Nedre Romerike, Jessheim, Eidsvoll, Grimstad og Fredrikstad som jobber til alle døgnets tider for våre deltagere. Vil du vite mer, gå på vår nettside mirnet.org eller vår Facebook. Gratulerer med 20-årsjubileum!

Start din vei til førekortet med en trafikkskole som garanterer høy kvalitet og personlig oppfølging. Velkommen til El Viajero Trafikkskole, din pålitelige partner for kjøreopplæring midt i Oslo. Vi en internasjonal trafikkskole, og i løpet av våre mange år har vi hatt elever og kunder fra utallige nasjonaliteter. Hos oss du garantert et inkluderende og tilpasset læringsmiljø. Vi bruker moderne kjøretøy og har et sterkt miljøfokus. Vi tilbyr et komplett opplæringsløp. Førekort for bil, fra start til ferdig sjåfør. Trafikalt grunnkurs, teorikurs, førstehjelp og mørkekjøring. Besøk oss i dag og start din reise. Søk opp El Viajero Trafikkskole. Ring oss på 92 45 98 54. Eller se hele tilbudet på elviajerotrafikkskole.no.

Mitt navn Win Lam, styreleder i MIR, Mangfold, Inkludering, Respekt. MIRs aktiviteter høsten 2026 i Oslo. Torsdager har vi språkkafé fra klokken 12, vi har håndarbeidsgruppe fra klokken 2, vi har leksihjelp i 10 forskjellige lokasjoner. Ta kontakt hvis ditt barn trenger hjelp. Kanskje vi har leksihjelp i nærheten av der du er. Vi har også svømming for kvinner. Vi har en kalender på nettsiden vår, mirnet.org. Der kan du velge lokallag og se om det skjer noe spennende der du er.